0: د مخ دانی داغونا دستور ګلاندې تورې حلقي او د زدینا زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه خلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوٹی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: تاسو د ویښتو لس قسمه مسلې به اوس په لس ورځو کې حل کیږي ځکه چې ایزنا کاسمیټکس تاسو لپاره راوړلې دي د لسو جوړو بوټو نه جوړ شوی ایزنا هربل شیمپو ایزنا هربل هیر آئل نو صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ دې نه علاوه که ستاسو ویښتو ډېر زیات اوزي او بې رونق دي نو بیا د پیازو نه جوړ شوی ایزنا شیمپو هم استعمالولی شئ او د بادامو د طاقت نه ډک ایزنا آلمنڈ ہیئر آئل یعنی د بادام والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ
2: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خلا نوم په لږ ورځو کې ستاسو د مخونو نه لرې کوي دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې تورې حلقې او د مخ نه د زیات عمر اثرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروڈکٹ پلی باٹری کی ٹیسٹ کلی شوی د هر کیمیکل او اسٹرائک نه مکمل صفا سوترا بالکل جی نو بیا د زی بلا خبره ومنه او د ځان د پاره راوړی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

0: اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. روزانہ خیر
0: خیر دے جی. بالکل ازنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے تحر کے لیے تھوڑی مشی پخیر علی وائما
1: مہربانی جی. دیکھیے پسرلی موسم تراشا
0: او تاسو رقم زیرا خبر کوئی
1: دا ٹانک سٹیشن روڈ میں
0: دا ٹانک ریڈیو نے سو خبر کوئی
1: حیات محمد جی.
0: سوک جی
1: حیات محمد.
0: حیات محمد اوکے جی. حیات محمد دا ٹانگ نا
1: جی جی ٹانگ.
0: ڈیر زیات مننه جی. ڈیر زیات شکریہ.
1: پسرلی موسم تراش
0: اوکے جی اوکے جی اوکے جی. ڈیر مننه شکریہ. ایز نا کاسمیٹک پاکستان کی حیات سے کال کڑی ہوئی چی پسرلی موسم لراشا او سنگ سوال لے سوال خما ہوا لزمل تی چیری ورکا بھی تو چوری ورکا بھی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی تاسو ته پروگرام کې هر کلی ستړي مشي په خیر علی وایما.
2: ډیر مننه ډیر مننه ډیر مهرباني. دا فاز یو ارمان دې زړګی نه په زړګی کې وسېدلو تصور باندې کولو تصور باندې کولو.
0: اوکے جی اوکے جی. یو ارمان نو چې ارمان باندې کولو. اوکے ډیر زیاته مننه شکریہ. ډیر زیاته مننه شکریہ. یوزلی لاڈ شپی خبر تھا وہ یوزلی بھی آپ لے گا نا بس ماں دو زلی پلے کو یوزل بھی آنے پلے کو میسج نو وائما. گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم. ہاؤ آر یو حسام خان. اردو کا فرسٹ سانگ پلے کرو. یو ار حرین خان. آگے جی حرین خان کہہ رہی ہے کہ میں غصہ زیادہ کر دی اور مراوڑل سوال نہ سوال میرا اوڑے حرین بھائی چی لاڈ شپی خبر تھا کمیز تور مالا روڑا. اوکے جی پشاور کی آن لیڈی ہے. ہیلو سر ہائے جی. آپ بولے I'm Yasser from Wana. How are you? Yasser, I'm good. How about you? جی بھیا کیسا سوال ہے. بالکل میں نے سوال کر لیا تھا. سلام حسام بھائی کیا حال ہے. سب ٹھیک ہے بھائی. میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں. می رویش فرام ٹانگ. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام رویش. السلام علیکم. اگر دشباز نے عبد الحادی مسلڑے مشی آواز دیو کے دے آؤ امک و غمون دبل چا بشی جانا نا ماں سر شگر زنو زما بشی جانا نا. یا سلام حسام سنگھ جناب سوال کی دی کن جی میسج میو کو زدر تا زر زر ملائی کہانی ہم دے ٹانگ نا. یار حسام سوال روڑے کنا ویٹ کئی حسام سوال روڑے خطا سو جواب رانے کو. آزما گل گلان خیستا کوک بھائی سنگ نور سوال زما گلان خیستا کبھی بھائی سنگ زما کوکو بھائی سنگ نور دا سوابینا سوبینا کدا چا شاید دا سوابینا. اوکے جی گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ٹو محبت محبت یم د چا یا خدا پاک دا اچھا مولی کلی دی. کوئی ہسو کوئی بھی میسج نہ کرنا اور ہم آپ کا شو سنتے ہیں. اچھا میں کوئی بھی میسج اس لیے نہیں کرتی کہ ہماری یہاں نیٹورک نہیں ہے اور میں روز شو سنتی ہوں. اچھا اچھا اس طرح بولا کرے میں کنفیوز ہوں کہ میں نے آپ کو کب میسج کی ہے. اوکے جی

جی السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. نو تقریبا یو مشر رالے اغا وای چی دا داسی ہو ابل ویلی چی دا لالر شا پی خبر دا یو ویل چی لیونی موسم لے آرہا. اوکے جی نو یہ کیسے سوال آپ لوگوں نے لایا ہے ایک بار پھر بتائے. ہمیں شو ابھی آن کیا ہے. آئی ایم گلالی فرام ٹانگ گلالی. ابھی سوال آپ میں نے لایا تھا اور سوال ختم ہو چکا ہے. ابھی ان کی صرف جواب باقی اور میرے خیال میں ایک بندے نے اس کو ٹیک بھی کیا ہے تو ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. آج کم میوزک پلے کرو انو اغا سدارنگی میوزکو اور دا اغی چی دا کم سندر پاگا میوزکی ویلی دا آغاز تاستا وسوائم خواہ.

اوکے جی, اٹھتے وقت مہارت یاد آتی ہے, چلتے وقت راستے میں آپ کو ڈھونڈتے ہیں, اور یہ کیا لکھا ہے, پیٹتے ہار کیسے کی سامنے آپ کے لیے سر جھکاتے ہیں, سوتے وقت آپ کی یاد میں سو جاتے ہیں, نیند بھر میں آپ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آواز دو آپ ہمیں 88.4 کرے ریڈیو آواز ہے ہمیں 88.4 ٹھانک ریڈیو نا سس پل قربان سس پل میں سبحان خاطر جان لائف اینڈ ڈو براہ راست خیرا منگا والا آواز خیر تھا سو رہی ٹول سما سلام منگا بجان مالی قبول اور منظور کے دکھے نا باور لرم امید لرم نہ کرا چتا سو بالکل برابر ہی رکھے اور سمنگا پروگرام تھا مو سب الہا بلہا بلہا دیر دیر انتظار کرے بھی دکھے رہا انتہا خطرناک گرمی دچی اور بخطرناک گرمی کی جگہ باران والا سندرا

0: اوكي جي زما واز يومين لازم ما بخسر الكرسي وبهر كده خير زما واز برابر دي خيره بالكل برابر دي خيره برابر دي خيره زما سره خيره طارق خان دو تختي نصر دي والا فیضان خان دو ٹانگ نہ راغلے او عبد الحدیث عبد ٹانگ نہ راغلے ور سره سره خيره اسلم خان دو وزیرستان نہ راغلے خيره السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام فرنگ جان ازمان بھائی
0: وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا
1: وا
0: وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا زمنگ لہجہ چکم دا نسبت تا سود لہجو چکم دا اغا سانہ بے جاندل جی خو باہر کے خیر زبدی من نکل کے خپم شمیا ر السلام علیکم جی جی سو خبر کی رقم جینا
2: عادل خبر کو رکھنا
0: سو خبر کوئی
2: عادل خبر
0: عادل جان عادل سنگ خیش دے برابر دے خیر مقابلہ کرا لے خ جانا نا تو واو رکھنا تو مقابلہ واو رکھنا غینہ بس باقی سکے خیر ٹھیک دا سب خوشحال ہو سر ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ کامیاب ہو سر خیر تھینک یو سو ویری ویری مچ اوکے جی اوکے جی اوکے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: وعلیکم السلام حضرت جان ورشرم چل رہا
0: برابر برابر خیر تھا سکھائی صحت مخری جی
2: الحمدللہ
0: خوشحال ہو سی تھینک یو سو ویری ویری مچ ڈیرا مہربانی

جان آپ خیر بل بل بل ابرود کیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام بالکل نیم برابر برابر پروگرام کو زبان کے دکھے گا بیا بنے کو پروگرام سامان پیش ہے.

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویښتانو کلاکړي یو په دوا او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بدو سیوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
3: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو میں 88.4 نیٹورک.
0: ویلکم ٹو ریڈیو امان 88.4.
2: ایک صاف ستھرا گھر، چمکتے برتن اور تازگی سے بھرپور احساس، ہر گھر کی ضرورت اور اس ضرورت کا بھروسہ ہے کمانڈر. روزمرہ کی ضدی دوا ہو یا بچوں کے کھیل کود سے گندے ہوئے کپڑے، کمانڈر واشنگ پاؤڈر اپنی طاقتور صفائی کے ساتھ کپڑوں کو بنائے زیادہ صاف، زیادہ روشن اور خوشبودار. کچن میں چکنائی مزید، کمانڈر ڈش واش برتنوں سے چکنائی کو مؤثر طریقے

0: عبدالله وزیر په واسه کې سندر ووري د دې پروګرام خبرې سندر کې اوردون کو تاسو ها متکل کول شي په 0963511488. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام صحیح حال ہے شے برابر
0: الحمدللہ جی الحمدللہ سم الحمدللہ جی سکھ خبر کو قربان کم سو نا
1: جی سید غلام اجز سبزی منڈی ٹانک ہوٹل
0: جی سید غلام صاحب دچا پواز ب سندر اور دل غڑے
1: جی رسول بادشاہ ٹپے رتو ولا جو
0: رسول بادشاہ ٹپی او نور سکھ دس رشتہ ملگری ہو کنا
1: یار یو اللہ سے یو دریم
0: اچھا بس گوشی زون تنو سی ایسی بالکل خوشحالی قریشی سے پروگرام جی جمعرات پر قریشی سے پروگرام جی جمعرات پر واخلت رہی پوری
1: صحیح
0: ہے.

اوکے سی انیلا فرام ڈی آئی خان بھائی جان ماشاء اللہ سی اچھا کم دیکھنے سے موشا پڑی خان بھائی کل اسٹارٹ شو ہے سی عمر بھائی تے نمبر عمر بھائی پروگرام نہ اور سما خور عمر بھائی سے کم دیکھنا دس انسان دے کنا چاہا ڈی زیاد ایکٹو دے ڈیر زیاد سے کم دیکھنا تیس انسان دے خان اگر چکم دیکھنا پ اینی ٹائم دی پنجش پیش چار الیری چکم دیکھنا ہینڈل کوی خاص پروگرام اور ویشا فکر مگر سے اور بھی نس عمر بھائی ماشاء اللہ جی شام چکم دے کہنا ایک ڈب دی تیز ہاں پروگرام نو ٹول اور ڈیرا من نسی خور خوشحال شی تھینک یو سو مچ یو جہان من نسی

0: جی نام مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شمان, اور اس وقت آپ اپنے شہر کے ایف ایم, اگر آپ ڈیر اسمل خان میں موجود ہیں تو گلوبل ایف ایم 91 سے میری آواز سن رہے ہوں گے, کیسن کٹی ٹائم سن رہے ہوں گے, اور اگر آپ پہاڑ پور میں موجود ہیں تو ریڈیو پیغام 97.4 سے میری آواز سن رہے ہوں گے, اور اگر آپ ٹانک میں موجود ہیں تو امن ریڈیو 88.4 سے آپ اپنے شہر کے اندر کیسن کا ٹی ٹائم پروگرام سن رہے ہوں گے. تو جناب ان تمام شہروں کے اندر موجود تمام گرلز اینڈ بوائز, انکل اینڈ آنٹیز, چاچا اینڈ چاچیز, ماما اینڈ مامیز, دادا اینڈ دادیز, نانا نانیز, آف کورس سبھی سننے والوں کو ایک دفعہ پھر سے خلیل تابع شمان کا ڈھیر ساری سلامتی کی محبت بھری نیک تمنا ہے آپ سبھی کے نام. کیسن نیچرل پاکستان آپ لوگوں کے لیے یہ پروگرام پیش کرتی ہے, اور یہ واحد پروگرام ہے جو آپ بیک وقت تین ریڈیو اسٹیشن سے براہ راست سن پاتے ہیں. جی جناب, کیسن نیچرل پاکستان کو اب آپ بخوبی اچھے طریقے سے جان چکے ہوں گے کہ کیسن کمپنی کیا ہے, اس کا پیغام کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے. تو بھائی کیسن نیچرل پاکستان آپ لوگوں کے لیے نیچرل پروڈکٹ بناتی ہے, یعنی کہ آرگینک پروڈکٹ بناتی ہے. یہی وجہ کہتے ہیں کہ ہر دل کی صدا ہے کیسن,
1: شفا ہے شفا ہے
0: شفا ہی شفا ہے کیسن,
1: کیونکہ رب کی عطا ہے.
0: سب سے بڑی بات رب کی عطا ہے کیسن. جی جناب, کیسن نیچرل پاکستان کی بہت ساری پروڈکٹ

جی جناب، کیسن شیمپو ریولوشن، دی ریولوشن، ایک انقلابی ہمارا شیمپو ہے، اور گرمی کے اندر بار بار نہانا ہوتا ہے، اور بار بار نہاتے ہوئے جناب آپ شیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسن شیمپو کے اندر ایک بڑی خوبی، جو اس کے اندر ویسے تو بہت ساری خوبیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس وقت کیسن کا سب سے زیادہ بکنے والی پروڈکٹ جو ہے وہ کیسن شیمپو ہے، جس کی پروڈکشن ہم ہر مہینے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، پچھلے مہینے کو دیکھ کر کہ بھائی یہ پچھلے شارٹ ہوا ہے کچھ دن، اگلے مہینے شارٹ نہ رہے تو ہم اس کی پروڈکشن کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن اگلا مہینہ جیسے آتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر شارٹیج ہے۔ آپ یقین کریں، اللہ کو جان دینی ہے، پچھلے ہفتے کے دوران ہمیں اگر کسی دکاندار نے کہا نا کہ 3 کارٹن بھیجنے ہیں شیمپو کے، تو ہم نے اسے 2 کارٹن دیے ہیں یا 1.5 کارٹن دیے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ 3 درجن بھیجنے ہیں، تو ہم نے اس کو 2 درجن دیے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا دکاندار نہیں ہے یا ہمارے ڈسٹریبیوٹرز میں سے جو یہ کہہ دے کہ ہم نے کیسن کا شیمپو مانگا ہے اور ہمیں پورا کا پورا مل گیا ہے۔ کسی کو بھی پورا نہیں ملا، ٹھیک ہے جناب، جس کا بھی آرڈر آیا اس کو ہاف ہو کے گیا ہے۔ حالانکہ یہاں پر کمپنیاں جو ہے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ آرڈر آئیں اور ہم اسے 10 کے بجائے 15 بھیجیں، 15 کے بجائے 30 بھیجیں، اور اکثر کمپنیاں ایسے کرتے ہیں کہ جب مارکیٹ میں جگہ بن جائے پھر وہ دھڑا دھڑ چیزیں بھیجتے ہیں، کیونکہ دکاندار کو پتا ہوتا ہے کہ چیز بک رہی ہے، تو 10 کی جگہ اگر 15 آ گئے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو، یقین کریں آپ، جو پروڈکشن کی صورتحال ہے اس پروڈکٹ کو لے کر، کیسن شیمپو کے حوالے سے لے کر، کہ ہم نے پچھلے 10 دن کے اندر کسی بھی دکاندار کو پورا شیمپو نہیں دیا جس کا بھی جتنا آرڈر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امبیلنس ہماری پروڈکشن، یعنی کہ ڈیمانڈ زیادہ اور پروڈکشن جو ہے، کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو جائے، لیکن جب آپ کی پروڈکٹ یک دم وائرل ہوتی ہے نا، تو پھر آپ پروڈکشن کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، پھر آپ کو ٹائم لگتا ہے سنبھلنے کے لیے کہ بھائی ابھی ہمارے ہاتھ سے یہ گیم چلی گئی ہے اور اب اس بڑی تعداد میں لوگ لگا رہے ہیں۔ کیوں کیسن شیمپو کو اتنا پسند کیا جا رہا ہے اور ہم بھی بار بار اس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ ایک خوبی میں آپ کو اس کی بتاؤں، اس کی خوبیاں تو بے تحاشا ہیں، ٹھیک ہے جناب، کیسن شیمپو کی خوبیاں بے تحاشا ہیں، دیٹس وائی ہم اسے انقلابی ریولوشن بولتے ہیں، کیسن شیمپو دا ریولوشن۔ جی جناب، چاہے آپ کو خشکی ہے، چاہے آپ کا ہیئر فال ہے،

0: جی جناب، صحت مند زندگی تبھی آپ کو میسر آتی ہے جب آپ موٹاپے سے نجات حاصل کر لیتے ہیں. اور کیسن کا یہ جو پروڈکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹ کم آپ کے شہر علاقوں کے اندر موجود ہے. آپ اسے استعمال کیجیے گا. اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں اس ہماری پھکی کے کہ جیسے آپ اپنی لائف کے اندر اس کا استعمال شروع کریں گے فائدے ہی فائدے آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے. جی جناب، پہاڑ پور میں آواز سن آ رہی ہوگی ہماری گلوبل ایف ایم سوری ریڈیو پیغام کے اوپر، ڈیرہ میں گلوبل ایف ایم 91 اور ٹانگ میں ریڈیو امن کے اوپر. آپ کو کچھ اسپاٹس کے نام بتاتے ہیں جہاں پر آپ ہماری پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ فیس واش خریدنا چاہیں تو کیسن کے چار قسم کے فیس واش ہیں. کریم خریدنا چاہیں تو ایک ہماری نائٹ کریم جو کہ بیوٹی کریم ہے، جو کہ زعفرانی کریم ہے. اچھا، میں آپ یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں اور اس کو نوٹ کر لیجیے گا. یہ جو ہمارا ہاضمہ کنٹرول سیرپ ہے، ٹھیک ہے جناب، اس کا جو میڈیکلی نام ہے نا وہ سیریسڈ ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کا بیسیکلی اس کا گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک فارم بنتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں فارم 7. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک رجسٹرڈ نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا سب نیم جو ہے نا وہ ہاضمہ کنٹرول ہے. اس کا جو سب ہیڈ لائن ہے اس سیرپ کی، یا اس کا جو سب نیم ہے یا دوسرا نیم ہے، وہ ہے ہاضمہ کنٹرول سیرپ. اس کا جو فرسٹ نیم ہے نا جو کہ رجسٹرڈ ہے وہ ہے سیریسیڈ. ٹھیک ہے جناب، سیریسیڈ ہاضمہ کنٹرول سیرپ. ہاضمہ کنٹرول سیرپ جو ہے ہم ساتھ میں لگاتے ہیں، لیکن یہ جو اس وقت آپ کو نیا بیچ ملا ہے نا اس کے اوپر ہاضمہ کنٹرول نہیں لکھا ہوا، وہ ایک پرنٹنگ میں مسٹیک ہوئی ہے اور انہوں نے ہاضمہ کنٹرول نہیں لکھا، صرف سیریسیڈ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی پیکنگ آ جائے تو آپ کو اسی پیک کے اندر جو پرانا پیک تھا جس کے اوپر اردو میں لکھا ہوا ہے ہاضمہ کنٹرول سیرپ، کیونکہ سارے لوگ ہمارے اس پروڈکٹ کو ہاضمہ کنٹرول سیرپ کی سیرپ جانتے ہیں. لیکن اگر آپ کو نہیں ملتا تو ہمارا لوگو لگا ہوتا ہے. جس بھی پروڈکٹ کے اوپر کیسن کا لوگو ہوتا ہے نا، لوگو بڑا سا بلیک اور گولڈن، وہ ہماری پروڈکٹ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جناب، ان کو موقع دے رہے ہیں. السلام علیکم. جی الحمد للہ صحیح، تسا سنو رج غفور فرام پنج گرائی صحیح ٹھیک ٹھاک ہے؟ تسا گرمی تارے پاسے بھی دھوڑا دی ہو سی؟
1: نہیں گرمی دھوڑ دی سر جی، بہت بہترین دی لگا گرمی سن گرمی ہوا تو تم سن لیکن ہوا اثر نہیں کرے دی
0: اثر نہیں کرے دی پی. چلو تو کو خوشخبری دے دیتی ہے کہ انشاءاللہ منگل کو موسم چنگا تھی وا شروع تھی سی تے بو جمعرات تے بارشاں ویسے تے بعد موسم ٹھڑا تھی ویسے انشاءاللہ
1: موجود پی
0: اکبر زہرا پرفیوم زعفرانی کریم گلوٹا وائٹ تے فیس واش تے صابن اے وی سب کچھ تارے کول موجود ہے نا؟ صحیح سب سے موجود پی ہے. کنڈا سادات پنج رہی ہے. ان شاء اللہ لوگ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ بھائی سٹاک کیوں نہیں پہنچتا پی انہوں نے کول، تو ہن ماشاء اللہ تارے کول پہنچ گئے تو لوگ تارے کول مل سکتے ہیں تے آسانی نال حاصل ہی کر سکتے ہیں. ایویں گل ہے صحیح.
1: اگر سر جی میں موجود نہ ہوں گا تو میں نمبر نوٹ کر کے 0347 77 12 84 کے میرے نام کال کرے تو لگے بندے کے دن
0: ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ جناب. آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جانے سے پہلے ایک
1: نظر حسن بھائی کو میں سلام دے سوچا.
0: ٹھیک ہے جناب، نظر حسن کو سلام ہو گئے اور انہوں نے نمبر بتا دیا، یہ ہمارے سیل پوائنٹ کا نمبر ہے ان کا. اور آپ جانے سے پہلے ان سے ضرور رابطہ کر لیں، اور کیونکہ پنجاب کے لوگ جو ہے یہاں پر یہ مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی 10th آرڈر ان کا ریپیٹ ہوا ہے پنج گرائی کے اندر 10th آرڈر، اور ان کا آرڈر جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، اچھا خاصی اماؤنٹ کا ہوتا ہے جس کے اندر یہ سارے پروڈکٹ جاری ہوتے ہیں. تو میں پنج گرائی میں جو لوگ رہتے ہیں یا پھر آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں، بھائی آپ کی محبت کا بے حد شکریہ. آپ اتنی محبت دے رہے ہیں کیسن کو کہ بندہ جو ہے بھاگتا ہوا ہمارے پاس پہنچتا ہے اور پروڈکٹ کیسن کے لے کے جاتا ہے. اور یہ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا दबाव होता है, आप लोगों की डिमांड होती है और दुकानदार के पांव में आग उसक लगती है जब उसे पता चलता है कि भाई लोग मुझे खाएंगे। अब है जी वक्त केसन हेयर ऑयल रीग्रोथ का स्पेशल। जनाब पंजाब वालों का बेहद शुक्रिया जी, उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से वो केसन को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ मेंबर शाहजहां आ चुके हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर खलील खान।
0: थैंक यू, हाल है ठीक ठाक है तुसा शाहजहां मेरा?
1: शुक्र है सर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करने
0: प्रोग्राम सुनते पे वैसे गर्मी दे विच है जी।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह प्रोग्राम सुनते पे चार चांद लगे पे वे।
0: अच्छा जी चार चांद लगे पे
1: इंशाल्लाह।
0: अच्छा चलो जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया। ते केसन को माशाल्लाह इस्तेमाल तो करेंदे होंदे वे ना, गर्मियां छोड़ी तो नहीं तुसा केसन को?
1: इस्तेमाल
0: मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल थे। गर्मियां दीवारा इन सही बंदा धांधे ही बहुत ज्यादा भी है तो मैं कोई दसू शैम्पू तो इस्तेमाल करेंदे होंदे वे किवें लगदे सारा शैम्पू जले इस्तेमाल करेंदे वे ते झाग ज्यादा करेंदे थोड़ी जी मिकदार इच के ना बहुत लाउणा
1: पौंदा बहुत सर बहुत सर प्यारा रिजल्ट दिसदे बहुत मजा देंदे शैम्पू। सागो सीधी गल है हुण
0: जिंदाबाद यानी कि हर एक प्रोडक्ट
1: उतने बंदा पिया यार चेहरे
0: अच्छा गुड
1: मैं क्यों कह रहे है कि यार बड़ा प्यारा खुशबू है।
0: अच्छा वैसे फाते थे वजना चाहिए खुशबू ला के या नहीं गर्मी च वजना चाहिए स्मेल ना आवे क्योंकि पसीने की
1: दीवाने
0: बहुत मेहरबानी सही दीवानगी को बरकरार रखे। और आप भी इसी तरीके से दीवाने हो सकते हैं, आपके भी एक दिन यही अल्फाज हो सकते हैं अगर आप केसन की तरफ अपनी आंखें खोलें बिस्मिल्लाह करें। और टांग वालों को तो हमने बिस्मिल्लाह पैकेज भी दिया था है जनाब। और वैसा देखे खुशकिस्मत वो लोग थे जिन्होंने फायदा उस बिस्मिल्लाह पैकेज से उठा लिया और उनको 1000 के ऊपर हमने दो दो चीजें फ्री दी। आप यही देखें वही सारी चीजें आप पैसों से ले रहे हैं। कुछ लोगों ने समझा होगा कि भाई शायद हल्की कंपनी है इस तरह को कोई पैकेज दे रही है, नहीं इस तरह नहीं है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह केसन के आप यूजर एक दफा बन के देखें फिर हम नहीं कहेंगे। आपका दिल जो है आपको लेकर आए।

چې د مخ مو حل شوی نو د پرمن کاسمیټکس پروګرام چې حل موجود ده موږ به تر تشو. السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ. ورور می څوک تا حکم جینا دا جواد ابیزرنا ابیزر چرنگ دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بالکل شیاں بالکل شیاں چکا بھی لگیا یہ سلو پروگرام کو دا خو سام ٹکٹاری ہے نور چرنگ یہ بلڈوزر ہے خرخرائے دی خیزی شاہ چرنگ نور شاہی ٹک ٹاک ہے الحمدللہ دار تو وہ گل امام ابھی زر نہیں کا دے دگا ابھی زر نہیں پائی ابھی زر نہ اچھا گل امام ابھی زر نہیں شاہ شاہ شاہ شاہ شاہ ماتر نیز دو یو ہمیں خانی تر نیز دو یو بالکل بالکل بالکل پائی وال میں پائی ابھی سر میں وال میں کلی وال دیا تو میں کلی وال ہے خربوزے مر لجو ماویلا خربوزے مر لجو میار لجا میار لجا سدھا تا تیمال میار لجا سیدہ ہیلو آواز دے لاڑا جانا نا جی خوشو اروندن کو خبر میں دا کولا سدا سے خلق چکمو دغا دی چکمو پمخانو باندے

اوس کوم دا ټینشن پروډکټس پکې منځلې شي زربت خان به ګوري بد ونه وای غځ زربت خان جی سب ګوري بد ما وای خان ټینشن کاسمیټکس پاکستان سن بلاک ور سره ملوي چې ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې سمره پروډکټس شي شیمپو د جی هغه سره ملوي چې ټینشن کاسمیټکس پاکستان رائس فیس واش دنه لواز ټینشن هربلال جی د تمام پروډکټس ور سره اویلیبل دي چې ملوي شي ور سره چې بالکل شي ورتلل شي جناب ضربت خان جی سے ابتدا سے ملاوش ورسلہ سے روایخ لے سے مالک سے دو دین لواز سے زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دیکھا سے ضربت خان جی سے صدام مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ کی سی ورشے سے منصور جن نصر خان سے منصوری بچائی دے ورشے سے روٹینشن پروڈکٹس تین رواخ لے سے مالک انشاءاللہ انشاءاللہ چیکن ہتو سے رواخ لے سے مالک ایکچولی مزیدار خیستہ ریزلٹ بدرتا ملاوش جی ورزے بزی ورجے پہ ہاں ورجے ورجے ٹھیک دیکھا نا

وكسي لك شاني لك شاني زكم لينا بريك مواغس هذا كسي يو مسلين هسي يو مسلين هسي دي ليزي مسلي هسي بلا غرمي كي زكم دكنا ددي مسلي زكم دكنا غيو بدبل شي دي رزياتي شي هسي دي غرمي شي دا غي شو زكم دكنا بي دي رزياتي شي دا غي شو دي رشي كنا كلا كلا غرمي زكم دكنا سيستم بند كي رانا كلا يو مسلا شي كبي كلا بكي بلا شي هسي سو سيد رحمان بيتنا سي با ري السلام عليكم باي اي ام سيد رحمان بيتني فرام پٹن کوٹ ري رمن نه شي سيد رحمان بي خوشاله شي جي نك جنکے خبرے کا نہیں یار سفر پنڈو پنڈو کی بیا تڑلی دین اڑے نہ مننن سی لک نیازمان بھائی سبب بیا مسافر تروانی مصیبت سلاد بخیر واسی کنا ناران مسافری کی ہاجی کم زوانان وی ناران وی اخلق مسافری کی ٹھیک دے سی زمانہ سی مسافری دی بخیر سی وچ خپل ٹپی وروال چوا اور اولیا وروا چا ز ٹپنگ ون کما سی دو ڈے نہ مننن سی مکھ دے سو زما خوری بل ٹائم وروا چا مکھ نے چرتا بیگ ٹو بیگ کنے بیا وروا چا ٹھیک دے کنے سی گر شبازن عبد الحدی مکہ وغمون د بلچا بش جانا نا ماستر چگر سی نو زما بش جانا نا ډیر ونن سی عبد الحدی خوشحال شی سلام پیارے بھائی سننگی شی جوړی نو ٹینشن نو بیوٹیفل شو کی درته ویلکم یا نو ٹینشن آل پروڈکٹس زندہ باد آئے منال منار خوری خوشحال شی تھینک یو السلام علیکم بھائی ویلکم سڑی مشی ډیر خوش پروگرام شو ډیر خوشاد جی بھائی اپ کو میری فرینڈ منال کو سپیشل سلام مائم فوز یا فوز خوری ډیر منن کی تھینک یو سو مچ جی رچی بلا دردون میں پرتیر کل زبردست رو دلاسا ہم دو زخت زما خوری ہنڈی رمن نے جی تھینک یو سو مچ یو جہان مننا اور گل گل مڈی نہ شی برکی سے برغل وسید رحمان بیٹھا نہیں تھے ڈالی سی مونگ جی دوخ کو دباران پ لمبو ساغ سا جبر خیران وچ دجون لبنو ساغ سا دت بلا د وخشت سنگ راغل ولے راغل دند ہر ورز دمین نغمو ساغ سا صد نظر د خیسونو سس دل میں خفل کی صف خبرو کی د فکر سپرلو ساغیس ډیره مننه جی تھینک یو سو مچ جو برکی صاحب خوشاله شیخ درمن شاه السلام علیکم وعلیکم السلام جی وچ بھائی جان طبیعت دشه د جی بھائی نو ٹینشن ټول پروڈکټس مزیدار دی زئی سے ملو ډیر می خواش دی یور سسٹر میرال بیچ نی ډین مننه سی نو ټینشن زما خو خپل خیسه ملو نور خوند ته پیغام ورکړي نو ټینشن استعمال کې خچي

اور فارمولا سے ماخور خفا سلی دا کنے میں بھائی چانے چکم دے کنے سے پشے نکڑیا دا ٹول خلق دیات کو جو ٹول دنیا دیات کڑے سی ز ز ز ز دی نکڑیا دا زما خور خفا کی شما تو بہوس پکیا دا ہاں فارمولے زما خور ڈیرا ڈیرا ڈیرا مننے سی

جی ویلکم ویلکم بیک وت ایک دفعہ پروگرام خوش آمدید سات بسم اللہ سو بسم اللہ پروگرام ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو دی آواز ہے تے پروگرام ہے سرائکی پرانے یاداں دی وچ پرانے شادیاں دی گالیاں تھیندے پین تے پرانے ویلے دے شادیاں کتنے بختاور ہوندیاں تے کتنے اچھے ہوندیاں دوستو جیلے سدے دی ویندیاں ہن کتھے کتھے ویندیاں ہن یعنی کہ شہر دے باہر ونجے نا یا شہر دے اندر ہوویں نا تے ڈلے ڈلے ہوندیاں جنہاں دی وی ڈلے تے زالیاں دے ڈلے ہوندیاں ڈاڈا بارہ بارہ زالیاں تے ڈاڈا بارہ بارہ جنے جنہاں دا آئیں سڈا ہوندا اے تے زالیاں دا آئیں ہوندا اے دوستو شادی دا سڈا اگر زالیاں دا ہویا تے بالکل جنہاں دا نہ ہویا تے او ونجن واسطے تیار نہ ہوندے کیوں کہ آکھ جان ساکو جنہاں دا سڈا کونی تے جنہاں دا ہوندے تے زالیاں دا نہیں ہوندے بالکل ڈوہاں چوں اگر ڈوہے سڈے نہ ہوندے ہک سڈا ہوندا اے تے بالکل ڈوہے نہ ویندے گلہ کریندے ہن کہ ساکو جنہاں دا سڈا اے تے زالیاں دا کونی اگر زالیاں دا اے تے جنہاں دا کونی ناراضگی دا اظہار ہوندا اے تے شادی والے شادی دی دیوار آکھ دین کہ فلانے گھر والے کیوں نہیں نہ تے وقت آپتی چھک بہ کن پوچھنا کریں دین کہ وے تسا سڈا دیتا اے ہاں جنے کھین دین اسا سڈا دیتے وقت زالیاں دا منہ مڑے دین کہ تسا فلانے گھر گیا وے شادی دا سڈا دیتے آنے لیکن او منہ جھکا کریں دین چا بوجھ وین دین ای واسطے نہیں نہ کہ انہاں کو زالیاں دا سڈا نہیں ہوندا دوستو زالیاں دا سڈا نہیں ہوندا یا جنہ دا نہیں ہوندا ڈوں چوں ہک نہیں آندا تے بالکل ڈوں نہ زالیاں ویندیاں نہ جنے ویندیاں خفے تھی ویندیاں تے شادی تو نان ویندے شادی والے ایک گال کو تسلیم کریں دیان چا بالکل انہاں دی اپنی گرمتی ہوندی آئی کہ اسا کن کے غلطی تھئی ہے اسا گرم ہے کہ اسا زالیاں دا سڈا نہیں دیتا یا زالیاں گئے اسا جنہ دا سڈا نہیں دیتا اسا غلطی تسلیم کریں دیا اسا معافی منگنے ہیں تو بات تو دوستو سچے لوگ ہوندے ہیں سچے دل ہوندے ہیں سچے گالیاں ہوندے ہیں سچے رشتے ہوندے ہیں تے نکی گال کو پی کے تے بات ہک جائے تھی ویندے ہیں دوستو جڑے سڈے ڈیوان والے ویندے ہیں کہڑے گھر دو تے اون گھر والے کو پتہ ہوندا کہ سڈے ڈیوان فلانی دیوار نکسن ہے شادی والے تو او ترے چار قسم دے پیالاں دے وچ رنگ بنائی پے ہوندے ہیں رنگ بنا کے رکھی پیا ہوں لکے پیا لکئی پیا ہوں کہ سڈے ڈیوان والے آسن تے اساں نوں دے کپڑے تے وٹیسوں تے رنگ برنگی تھی ویسن اے خوشی دا ہک اے بھی ہک ٹونا ہوندا اے خوشی ہوندی اے کہ رنگ وٹیندیاں شادی والے دے تے دوستو جی میں سڈے والے گھر تو وڑدیاں سڈا دیندیاں تے انہاں چوں ہک بال لکا کھڑا ہوندا اے تے پیالے چائی کھڑے ہوندے بالکل پیالے انہاں دے کپڑے تے ویڈے نویں سونے کپڑے ہوندیاں انہاں تے رنگ ویڈیندیاں لیکن او رنگ والے کپڑے ہک جوڑا ہوندا اے تے اون دے ترے چار رنگ دے ترے چار قسم دا رنگ ویٹا پیا ہوندا اے تے بیر گلی تے نک جان تے بیا لوگ دیکھ دے کہ انہاں دے کپڑے رنگ دے بھرے پین تے بجھ ویندیاں کہ شاید اے شادی آلین اے سڈے ڈین دے ودن کیونکہ سڈے ڈیوان والے رنگ ہوندن انہاں دے کپڑے رنگ برنگی ہوندن تے اپنے جڑے بہت پیارے قریبی دوست رشتے دار ہوندن او اے کم او کریندن کہ جی میں گھر دو ویندن تے اوندوں تے رنگ ویٹیندن دوستو رنگ ویٹن دے بعد سڈے مکمل تھی ویندن اے بھی تھک ترٹ ویندیاں وت لکڑیاں ملیندیاں جی میں پہلے ایک دوست گال کیتی ہے کہ پہلے اپنے شہر پھر دین منجے چاہدیاں تے منجن دے اُتے نام لکھیندیاں ایویں وہانے چاہدیاں یا سردی دا موسم ہوندا اے تے بسترے چاہدیاں تے بسترے دے اُتے سپیشل نام لکھا ویندا اے کہ فلانے گھر دے آندے پینے بسترے فلانے گھر دے اتنے بسترے اتنے منجن تے اتنے وہانے نام لکھ کے دوستو شادی لنگ ویندی اے مزمان نکل ویندیاں ولیمہ ختم تھی ویندا اے تے شادی والی دیوار ولیمے والی دیوار دیگر کو رنگ تی ساتھ ہوندا اے تے بالکل او سارے منجے کتھوں شہر چوں کہڑے کہڑے گھر چوں آنے دیاں تے اسے گھر چ ولا ناواں دی ترتیب نال اپنے اپنے ناواں تے منجے دیندیاں تے بسترے دیندیاں ویہانہ تے نام لکھا پیا ہوندا اے بستر تے لکھے پیا ہوندا اے تے شام کفتاں تک اے ڈپٹی اپنے دوست اپنے بھرا اپنے شہر والے میٹھے میٹھے بھرا پیار محبت کرن والے اتفاق والے لوگ بالکل ایک کام کر کے دیندے ہیں وت اندر بعد چونک تے جڑے گھر شادی ہوندی ہے یا چونک ہوندی ہے تو اون چونک کو صفا کر کے بہاری مار کے بالکل مٹاں کو ڈولیاں کو پھوڑاں کو منجاں کو اپنے کنی کنارے رکھ کے تو چونک کو اتنا سونا صفا رکھ دیندے ہیں جی پہلے انگو کھڑی ہوندی ہے نہیں کون آکھدا کہ ایندو تے شادی گزری ہے ایندو تے رش لنگی ہے ایندو تے گند پی ہے پھوڑاں تے گند پی ہے یا مٹی پی ہے تھاواں تے سب کچھ صاف ستھرا کر کے دوستو اے پیار محبت ہوندے پرانے ویلاں دے شادیاں دا شادی تا ہوندی ہے لیکن شادی والے کو پتہ نہیں ہوندا کہ میرے مزمان کتھے گئے ہیں میرا سامان کتھے گیا ہے مزمانوں کو سنبھالا کہ ہے مزمانوں دی عزت خاطر کہ کیتے دوستو ہک گھر دے مزمان آندا ہے شادی دے گھر لیکن شہر والے انہاں مزمانوں کو چن کے پانچ پانچ چھ چھ سات سات اٹھ اٹھ مہمانوں کو نپ کے اپنی بیٹھک دو نیندیاں اون دی خدمت بالکل اپنے گھروں کریندیاں سویرے دا ناشتہ تے اوندا دھاون دا پروگرام
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰੀ, ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾ ਤੇ ਗਿਆ ਅਕੇ ਸਾਡੇ ਚੱਪਲੀਆਂ ਕੋ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਖੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰ ਵਾਲਾਂ ਦੋ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਸੰਭਲਿਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੋ, ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਪਲ ਪਿਆਨ, ਚੱਪਲਾਂ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦਸ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘੰਟੇ ਡੂਕਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥੀ ਕਿ ਚੱਪਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਥੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਰੀ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਦੱਸੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਣ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹ ਇਵੇਂ ਗਵਾਂਢੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਕਹਿ ਕੋ ਹਰ ਸ਼ਾਹਰ ਹੀ ਚਿਵੇਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਹਿੱਕਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਬਹੁ ਗਾਲੀਆਂ ਥੀ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਮਤੁਲਾ ਵੱਧ ਅਲੈਂਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਸੌਂਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣੂ ਚਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਟੱਪੇ।